da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: hevalî ji derd û kulên bindestiyê tu dikalî heya em birîna xwe derman nekin bi çaralî em ê herdem binalin bi vî derdî bi vî halî were were benda te me kurdistanî
1: Radio Wave

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hefserokê giştî Yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan di Komcivîna Partiya Xwedê nerazî bûn nîşanî biryara ya rabetalkirina teqez a li ser CHP da û got polêsên ku îro çûn CHP sibê wê biçin berderiyê AKP jî. Ew ê rojek jî biçin MHP devayê Partiya Gelecekê û Partiya Saadetê jî. Serokê MHP Devlet Bahçeli di civîna Koma Partiya Xwedê axivî û got ku pêvajoya çareserkirina pisgirêka Kurd yekem gava stratejîk a sed sala Tirkiyeyê bû. Bahçeli diyar kir ku bûyerên di nav CHP'de piştî derxistina dadgeha bilind, ne li gorî partiyê ne û got em şahîdê afirandina têgihiştinek CHP ya parçebûyîne divê dadgeha bilind biryara xwe di zûtirîn demde bide. Ji bo diyarkirina şaredar û endamên meclisa şarederiyê li çar taxên Tokatê, li Gümüşhane û li Nevşehîrê jî taxek ku statuya bajarok bi dest xistine û her wiha ji bo hilbijartina muxtar û endamên meclisa gundan li 362 taxan dê hilbijartinên navber werin li derxistin, hilbijartin wê roja yekşemê 7 Haziranê werin li derxistin. Li Sêrtê zarokê 3 salî yê bi navê Mustafa Aydınal piştî ku dibin ekskavatoreke de asema jiyana xwe ji dest da. Piştî lêkolînên niciyê bûyerê cenazeyê Mustafa Aydınal ji bo otopsiyê birin morgana xweşxaneya Perwerde û lêkolînê ya Sêrtê. Lêpirsîna bûyerê berdewam dike. Li navçeya Artuklu ya Mêrdînê wesaîteke kete xendekê û di encamê de 4 kes birîndar bûn. Li deverên bêjahî yên gundên Şax û Hebler ên navçeya Cizîr ya Şirnexê ku jaliye Wezareta Çandinî û Daristanan ve ji bo 49 salan ji Wezareta Parastinê re hatibû kirêkirin, di encama topbarana ji Qerakoleke leşkerî de agir derket. Bi destwerdana gundiyên derdorê agir hate wimirandin. Li gundê Gedik Pınar ê navçeya Guroymak ê Bedlîsê piştî pevçûna ji bo zeviyan kesekê jiyana xwe ji dest da û 5 gumanbar hatin binçavkirin. Civanê bi navê Ömer Alptekin ku piştî ket çemê li navçeya Kara Îsaliyê yê Edeneyê winda bû, ev 3 rojin nayê dîtin. Xebatên lêgerîna Alptekin berdewam dikin. Li gundê Melemêrgê ya navçeya Sason ya Elihê Çinîn û Frotina Çilekan dest pê kir. Gundiyan diyar kir ku ew salê 3 demsalan Çilekan radikin û debara xwe bivan dikin. Nahit Eren ku cara duyemîn bû serokê Amed Sporê, derbarê siberoja Amed Sporê de got ew ê bi rêveberiya nû istişareya Amed Sporê û bi pişkiriya saziyên Amedê dê pisgirêkan çareser bikin û wiha got Amed Spor çawa di nav dilê gelê me de cî girtibe, em ê xebatên xwe jî bi wî awayî bidomînin, ji bo Amed Sporê çi ji destê me bê, em ê bi cih bînin. Rêxistina meteorolojiyê ya cîhanê ragihand ku îhtimala derketina diyardeya Rûxîner a El Niño beriya meha Îlonê ji sedî 8 ye. Sekreterê giştî yê Neteweyên Yekbûyî jî hişyarî da ku divê welat li dijî bandorên neyînî yên vê krîza avhawayê amade bin. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojalatê ragihand ku divê civaka navnetewayî darvekirina bi sedan girtiyan li Îranê tenîweke sûcên şer û sûcên li dijî mirovahiyê naz bike û li dijî sûcên rejima Îranê helwestek şember nîşan bide. Dêrişên Rûsyayê yên li ser Ukraynayê de her îkêm 17 kes mirin û 7 kes jî birîndar bûn. Fermandarî Hêzên Demokratîk ên Bakur Ebu Ömer El İdlib'i diyar kir ku danûstandinên derbarê tevlîbûna artêşa Sûriyê erenî bûn lê pêvajoya pêkanînê hîn jî berdewam e. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız.
2: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla tatlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Diziye eşken acıya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek araşt u profesyoneli yavna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
5: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: www.bambilet.com.tr. وی مال پریش بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ving. Radyo Ving.
9: از خوازن یعنی سالا 2020 ایدیم بکنن لوم استرانا دماتت کنی بیشم
10: زر باشه کرم که

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Hefserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan di Komcivîna Partiya Xwedê ne razî bûn nîşanî biryara betalkirina teqes a li ser CHP da û got polîsên ku îro çûn CHP sibê wê biçin ber deriyê AKP jî. Ew ê rojek jî biçin MHP devayê Partiya Gelecekê û Partiya Saadetê jî. Serokê MHP Devlet Bahçeli di civîna Koma Partiya Xwedê axivî û got ku pêvajoya çareserkirina pisgirêka Kurd yekem gava stratejîk a sed sala Tirkiyeyê bû. Bahçeli diyar kir ku bûyerên di nav CHP de piştî derxistina dadgeha bilind, ne li gorî partiyê ne û got em şahîdê afirandina têgihiştinek CHP ya parçebûyîne divê dadgeha bilind biryara xwe di zûtirîn demde bide. Ji bo diyarkirina şaredar û endamên meclisa şarederiyê li çar taxên Tokatê, li Gümüşhane û li Nevşehîrê jî taxek ku statuya bajarok bi dest xistine û her wiha ji bo hilbijartina muxtar û endamên meclisa gundan li 362 taxan dê hilbijartinên navber werin li derxistin, hilbijartin wê roja yekşemê 7 Hezîranê werin li derxistin. Li Sêrtê zarokê 3 salî yê bi navê Mustafa Aydınal piştî ku di bin ekskavatoreke de asema jiyana xwe ji dest da. Piştî lêkolînên li ciyê bûyerê cenazeyê Mustafa Aydınal ji bo otopsiyê birin morgana xweşxaneya Perwerde û lêkolînê ya Sêrtê. Lêpirsîna bûyerê berdewam dike. Li navçeya Artuklu ya Mêrdînê wesaîteke kete xendekê û di encamê de 4 kes birîndar bûn. Li deverên bêjahî yên gundên Şax û Hebler ên navçeya Cizîr ya Şirnexê ku jaliye Wezareta Çandinî û Daristanan ve ji bo 49 salan ji Wezareta Parastinê re hatibû kirêkirin, di encama topbarana ji Qerakoleke leşkerî de agir derket. Bi destwerdana gundiyên derdorê agir hate wimirandin. Li gundê Gedik Pınar ê navçeya Guroymak ê Betlîsê piştî pevçûna ji bo zeviyan kesekê jiyana xwe ji desta û 5 gumanbar hatin binçav kirin. Civanê bi navê Ömer Alptekin ku piştî ket çemê li navçeya Kara Îsaliyê yê Edeneyê winda bû ev 3 rojin nayê dîtin. Xebatên lêgerîna Alptekin berdewam dikin. Li gundê Melemêrgê ya navçeya Sason ya Elihê Çinîn û Frotina Çilekan dest pê kir. Gundiyan diyar kir ku ew salê 3 demsalan Çilekan radikin û debara xwe bivan dikin. Nahit Eren ku cara duyemîn bû serokê Amed Sporê, derbarê siberoja Amed Sporê de got ew ê bi rêveberiya nû istişareya Amed Sporê û bi pişkiriya saziyên Amedê dê pisgirêkan çareser bikin û wiha got Amed Spor çawa di nav dilê gelê me de cî girtibe, em ê xebatên xwe jî bi vî awayî bidomînin, ji bo Amed Sporê çi ji destê me bê, em ê bi cih bînin. Rêxistina meteorolojiyê ya cîhanê ragihand ku ihtimala derketina diyardeya Rûxîner a El Niño beriya meha îlonê ji sedî 8 ye. Sekreterê giştî yê NTV-yên Yekbûyî jî hişyarî da ku divê welat li dijî bandorên neyînî yên vê kriza avhawayê amade bin. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojalatê ragihand ku divê civaka navnetewayî darvekirina bi sedan girtiyan li Îranê tenê weke sûcên şer û sûcên li dijî mirovahiyê naz bike û li dijî sûcên rejima Îranê helwestek şember nîşan bide. Dêrişên Rûsyayê yên li ser Ukraynayê de her ikim 17 kes mirin û 7 kes jî birîndar bûn. Fermandarî Hêzên Demokratîk ên Bakur Ebu Ömer El İdlib'î diyar kir ku danûstandinên derbarê tevlîbûna artêşa Sûriyê erenî bûn lê pêvajoya pêkanînê hîn jî berdewam e. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Le bajare diru ki le amede, un jibor evitiek kharine tene vekhandin. Can ciger ocak başı le benda veye. Le can ciger ocak başı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can ciger ocak başı jibo kesin ku tama deve khasanin jibo amedi.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.